Ekiyamba ebimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba ebirime naddala emmwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejjesa ebirime nga watermelon, green pepper n'ebirime ebirala. Ekigimusa kya sativa kisange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga.